Don Garabati con l'UVVT Children of Fiji, no? Children of Fiji, New Zealand, l'UVVT New Zealand Awards. Doti con la volamata, renio ningola kina, ni roni rei de kina, na itamba, kina video. Nordu Trinity Corto Joseph. E siamo ni biunga na yakavimboni. Gei ke na matakea, wola ke ni tini po ke po ke dadanga na yaua, sa lorai, le ndua na undolu po ke dada, era sa lei saraba na noratu tereni tigo na dhurubura laingo mai na New Plymouth Boys, ke tigo kino Joseph. E ndo sa nrongo da saramanda na ndomo i sera, ena ne rovi talanoa. Ni otinga na sereongo.